سکھ لوک سناوے کنت نہ پچھے واتڑی سہاگ دناوے چوہا کھڈ نہ ماوے لگ چھج ولاوے منت نہ ہوئے اٹھویاں ہٹ سپی پاوے سرسن آگاس نو پھر متھے آوے تنی سرائی جردرو بے مک پچتاوے تنی

کرچی ساو نہ سملے بھوجن رس کھانے ڈڈو چکڑ واس ہے کملے نہ سیانے ناب کتھوری مرگ دے پھردا حیرانے گجر گوڑس ویچ کے خلسوڑی آنے

آنکھ نہ اپنے آنکھیں تھو کوڑی گدڑ داکھ نہ اپنے آنکھیں تھو کوڑی نچن نچ نہ جانی آنکھیں بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریا والے اک جمے اوڑی بے مکھ سکھ نہ دیکھئی جو چھٹڑ چھوڑی

ہوئی پیڑ لئی رس گنےوں چھل چھوہے نہ کوئی رنگ مجیٹھوں نکلے اڈ لہے نہ سوئی واس لئی پھلواڑیوں پھر ملے نہ ٹوئی کایا ہنس وچھنیاں جس کو نہ ستھوئی

کالک بھری ہے وڑی کجل کوٹھڑی منہ کالک بھری ہے کلر کھیتی بیجیے کہو کاج نہ سری ہے ٹوٹی پنگے پنگیے پیٹوئے مریے کنا پھڑ من تارو آ کیوں دتر تریے اگلا مندر سویں تس نال نہ فریے

اپنا کر کے بچا لیں. جی سکھ بھی کدی گرو دا بن کے رہے نا تو دکھ نیڑے ہی نہ آ, دکھ کدی واپر ہی نہ, دکھ دا کدی سپنا بھی نہ آوے جی سکھ گرو دا بن کے رہے. پر سکھ گرو تو بے مکھ بڑی جلدی ہو جاندا, گرو تو دور بڑی جلدی چلا جاندا, کچھ پا لیندا ہے نا تے بڑا گرب کردا ہنکار کردا کہندا ہے اج جو میں پا چکا شاید ہی کسے کول ہوگی, میں بہت وڈا سکھ دور ہو گئے, گرو تو بے مکھ ہو گئے, اے بھول گیا کہ جتاں تے مینوں گرو نہیں ہے, بخشش تے میرے ستگر دی ہی ہے, تے میں کیویں بھول گیا کہ او گرو دا میرے سر تے ہاتھ ہے, تائیوں اے وستواں مینوں پراپت ہو گئیاں نے, نہیں تے مینوں کون جاندا سی میں ہے کی کچھ بھی نہیں. جی پرماتما دی نظر نہ ہوئے, جی او دی بخشش نہ ہوئے, او دا سر تے میر پر ہاتھ نہ ہوئے, تے جیب تو تے قدم بھی نہیں پٹ سکتا, اگلا سا بھی نہیں لے سکتا, جو کچھ ہے او پرماتما دی کرپا دے نال. سر اوپر ٹھانڈا گر سورا نانک تا کے کارج پورا. جنہاں نے سمجھ لے کہ ساڈے سر تے گرو دا ہاتھ ہے, ساڈے کارج پورے نے, سکھ کابل دے وچ رہندا ہے, دکان کرد ہے, کرت کرد ہے, گرو نو بھی تیاؤں دا ہے, گرو نو یاد رکھد ہے. پر ایک دن ایسا آگے نال دے دکاندارا نے سکھ دے نال ہیرا پھیری کی تھی, سکھ دے وٹے لے لے تے کٹ تول دے وٹے واپس دے دیتے, نام پائی کٹارو ہے, سکھ نام جپن والا ہے, سمرن کرن والا ہے, اس نو پتا ہی نہیں کہ میرے نال کسے دھوکھا کیتا ہے, ویر کیتا ہے, اندروں باروں ایک ہے, کدی خیال وچ بھی نہیں آیا کہ میں بےمانی کسے دے نال کراں, کسے دا برا سوچاں, کیونکہ سکھ برا نہیں سوچدا, بھلا ہی کردا ہے جڑا گرو دا سکھ ہے. اج کرت کر رہے, سامان تول تول دے رہے, ایک ایسا آفیسر آیا سامان لے گئے, پر من اندر شنکا پیدا ہویا کہ میں سامان نو تول کیوں نہ لاواں, ایویں شنکا آ گئے, کر گیا تولیا, ویکھیا اج ہر وستو دے وچوں تول کٹ ہے, واپس دکان تے آ گیا تے آ کے کیا, کیوں بھائی تو بیٹھ کے ایتھے کٹ تولنے, کہندا ہے نہیں میں کٹ نہیں توڑدا, آخیا بھائی تو تے گرسکھ ہے, تے گرسکھ نے کدی کٹ بولیا نہیں تے جھوٹ, کدی بولیا نہیں تے کٹ تولیا نہیں, تو اے کیویں کیتا ہے, آخدا ہے مہاراج میں کچھ نہیں جاندا, میرے وٹے صحیح نے, میں پورا تول رہے ہیں. تے سکھ ہے نا نرم دل دا, کہندا جی مہاراج جی میرے کول کچھ پل ہو گئی تے پل بخش دیو, جی کٹ تولیا گیا تے ہور لے جاؤ, پر میں اے پل جان بوجھ کے نہیں کیتی. پر وہ گرم ہو گئے, کہندا نہیں تو جان کے کٹ تولے, تیری وٹے کٹ نہیں یہ وٹے تولے جان گئے, کہندا بے شک کیونکہ گرسکھ نو پورا یقین ہے کہ میں کٹ نہیں تول رہے, پورا تولے ہے, پر اے نہیں جاندا کہ کسے نے تیرے نال ویر کیتا ہے, تیری وٹے تبدیل کر دیتے نے. اج گرسکھ ہمت ویلے اٹھ کے سکھمنی پڑھن والا اج کہندا سدگر کر کرپا, اچن چیت اے جی پل ہو گئی ہے تے میری پل بخش دے, کر کرپا سمرت گرو سر ہاتھ تریو, اج میرے سر تے ہاتھ رکھ کے میری لاج بچا لے, میں زندگی وچ کدی ایسا کام کیتا ہی نہیں, اج میرے سامنے کیویں آ گئے, سدگر کرپا کری. سر اوپر ٹھنڈا گرسورا نانک تا کہ کارج پورا, سدگر تخت تے براجمان نے گرو ارجن صاحب, ایک سکھ آیا جس نے آ کے پیٹا کیتی, مایا پیٹ ہوئی, سدگر نے اپنے دستے مبارک وچ چک لئی, ادھر آفیسر کہندا ہے بھائی تگا تول کٹ ہے, تے سدگرا نے ٹگا ہی اپنے ہاتھ وچ پھڑ لے, تکڑی دے وچ وٹے پے گئے نے, جس پاسے وٹے پائی کٹارو دے پیندے نے سدگر او ٹگا اس تلی تے رکھ لیندے, تول پورا ہو گئے. اج آفیسر اس پاسوں وٹے چک کے دوسرے پاسے رکھدا ہے, سدگر ٹگا ادھروں چک کے اس تلی تے رکھ لیندے, سگتا وے کے حیران ہوئی, سدگر جی یہ کی پانا ورتا رہے ہو, سدگر آخیا پائی ساڈا ایک سکھ
ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਟ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਕੱਟ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਉਹਦਾ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਕਟਾਰੂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ, ਅੱਜ ਵੱਟੇ ਤੋਲਣ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਚਰਨੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਆਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਔਰ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ।

سر صاحب کی بات جے آخا ہے کہو نانک کیا دیجا شیس بندے کر بیسن دیجا ان سے